ώρα να συμμετέχουμε στο ΕΦΕΛ. Αλόλο Σαϊάν. Μπέι Ντεραφού. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk Stargate 2 pada kesempatan hari ini, Sabtu 4 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam bergeser. Jumpa lagi di lain kesempatan. Habis ini kita bergeser ke Radioactive. Hingga jam 7 malam, ada Uzi Aulia yang bertugas ya. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Dini Kurnia, Santri Pekok. Bye-bye.